0: 생겐 남부서 드리 나 리젠데 아니 주규 좀부 대 하자 가부 좀
1: 아니 게라키나 주기다 아 라세 뜻이기 균진조가 딘데지 조나 유브다 딘데지 베라게라
0: 라진 안제 뜻이기 균진조가 디인 아니 지동국자 아니 응어중어국이 르네 제제제 아니 단다발이나 아니 안제 뜻이다 아니 남마데이나 아니 나란즈기 가신을 때 제제제 아니 귀마체버이나 아니 가소레 냠네 딘데 진용유
1: 아
0: 디나레 냠네 진예 나네 단들라 데베이나 아니 겐트 치리라 다 나지제 안디네 안주 안노 샤죠 데와 스니에디기 아니 미 다 딘데 질라 데윤 아니 디이나 컨데스레스나 아니 안주 지동구 갱어 중어 구유기 개블이나 라세 쿵돌이나 아니 샤죠 데와 장조 데와 로조 데와 nupcho lhamu o tindre chigi kaxi zu nasun. Zu di zamba ta, xa cho deo ga di yina, ani xa ngo cho la cha bae ki sun za li. Ngamu jizo nyingbe gub li yina, ani nangme ki du gi, ani gerub tsu, ani nganzui ki gehla nambu tsu yina, ani di di zamba maang che ta gyala gan ta, ani diba xa ngo cho la shu u yori. Ani di shu nye na la su yori sina, ani gen, ane la singe ta, ane la gu kunda, ane gen doji la, ane chushu yishu choma, ane tanda ameri la, ta sokwe ge, ane nangme gidu ge, ane genre su sha la shu za, ane kuna zu ge zo na be di ka la ya, ta nga zu che di, ane du je, ne sha cho de wa zu re. Ane zu du samba sabu ya ge zu che ne, ane tanda nang shen ge sa zum ta, ta tinre shuk chenpo me be gen ge yin, ane nga zu la ya, ane nindari shi nime kongli ya du shi ta nangma lupi shio li ya nga zu jik tsua ge ya ge tungi rabu tindri o che tungi che anu kubzu che te du ya du shi nangma ge gyang shi ta shi ta lup anu gongma ma lia ge tui cha ni ya tsu du zamba ya na anu runya ta anu nyambu sungri che ya na du shi ta nangma sharu lup di sungza ya na anu kunan zu ge nga me ni ta rime ge di kunan zu ge anu kempa tige ya na, ane nga zu didi xa cho doga liga xa nang zhungs. Ma zang yin na lo cho da chang cho dozo le doga yori de li, nga zu xa cho doga di, ane di isi ngun se dobo da, ane ya ge yung ya di, ane di gige nambu su ge jin zhe li. Gige nambu su meb yin na, da nga zu dika su re didi ane na xun re chi re li, na xun sun za, ane nga zi da di lab zha zhugui zhugui liya, ane ge dang zhe zhe. Lab zhe na li doga ra din zhe jingi zhi chab za, ane ya gu du su kun na zu zhe ju nan zhe zhe, ge dang zhe guan, lo jeng ju zhu go duwa. Zha shu gu gaba nang xin zhe, ge xin gu yo ma zhe de, ane kun na zu gi be chi li ya nyang zhe zhe, ane reng yi gi putu nang xin zhe zhe yin, ane de xie gi ci lo. Ane di, ane xie di yin, ane di ka su re rilung lu ya dui bai gi xie ri, xie di yin, ane nga rang zu gi ten zhe li dui bai gi xie ri, xie di yin, ane nying zhi gi ten zhe gi ka su re, nga rang zu gi ta ga ro gi ten zhe gi nang dui ri si zhe zhe, ane ci ri ri xin ne, ane te xie gi zhe, ane si lo dun nang gu yu. Di song zha yin, ane di nga zu gyun zhi zhe zhe zhe yin, chukchu reta ne, che, nga zu chukchu ritu zipo doli ya, ane, di che ne, ane, shugo lege ita, ane, tinte ge si chu ge ya, gyundo ra je ge gen ge ya na, ane, di ge le sho ka shibu di changma toru re.
1: Le se ge, lao,
0: bazam chi xia, che, ane, ka ji le ya, che nga ge deo ga tinte zu nang di zamba, ane, ya nga zu di nang ge te, mina di zi chi ta, lo chunga ta, chi ge ya ga ta, chi ganji le si che ya, che nga na le ya, tinte tang chunga, ngan zu ka ji yin na ani ka su re cha le ya su su su le ne man zha ting zhe le ya pa zu dan nang je ting zhe je bri de yin ne ngan zu xio lin zhe wo chi yo rwa ani du xie nang ma di su su ga xin yu ba ta ani ge gen nang bu cu ge ani xia bu di ani ge zhin qin bu sun zang ngan zu kyu ne ji yo ma zhe ani ngan zu su su le ne gang ge le ge che be xio li ya an ngan zu kor zha ting zhe du je chan u lu to zi ting zhe ta ani su su tengu nang liya chik zamba ra dindze ke che san yima ta ni dindze liya zom che yang du xie nang mu gyan la nang buzi le bu kora yang si ten su che
1: jengu
0: yo ri dindze che yin na ani mutu che yin na ta gajui gu lo ri re gila
2: dan di kare ngan zu dine da su su su legal chimbrwa je le yang han su ru ru ji du zang ru ru je je an dar tu ya pe ji ge de shen na ma jong da je man ju jong da je be ji ge ka su ru da jung je ji ding ye de re top de zang an ni dan dang ara su be rang ge jung ji ne ting gi an ni kiran ju ji ge da dan de le ji dan tu su ya bu tu be mi ji jung je le ya kiran ju sung ge ji ya da jin je ge an le ge ya go shi da je sha su je bi yin zang kyun ju de an ni jung je ji ya je yin ji min ji 균진 투보다 응 아주 다르던 우리라 만주 딜레세 뜻의 균진 루가 생기지기 아니 초부든지 수난지 디 만주 고장디 고바게 어르슬 하주 통기 만주 주세간리 아츠드드 나
0: 나츠드 남브레 노
2: 제비 인자 딘데지 레세 뜻의 균진 루가 스딘데 수민자 땅 안조 가르체브르스 능 아주 딩엘이야 자외 안주 삼륜 날레 뜻의 균진 루가 주야 디미유디 진행 요청 니네 폐게 다야 시도 된제 수브와 대외자 안 군진게 대야 지기 두부 무슨나제 되세 군지로가 된제 주부 인상 안주 삼는 날 대외자 어제 땅 안주 배 미리 규제들이야 뭐네 지금 간이 통진는 거 돌랑 안주 대외자 수가야 안주야 아니 지금 심수 무슨게 심수 질레제 뒤때나 순진 안주 아니 안주 샤브 장세 사지 대이게 다섯 망조 주제관 지도 남이 장한 주 샤르 장세 사제라 뒤드네 송한 주 혼다
0: 사고지게
2: 사와리야
0: 사부리야 아니 칠이야 미 수페네 간지 대야 러브 유 먹어버터네 아니 수페네 대야 간지 딘데스제제 러브제제 더
2: 카시 칭송한 카레선 하스 동기 간지 라스 동기기 구접러와다 해세 뜻이스네 데 가르친 거라서 하수 종기 망조기 지금 진행 그 소화 충고요. 제비 인자 딘날이야 샤르람니 아니 소수 되셔 남매 가시 유베 샵시 난게 팽이 유나 수페네 그 소리라 대야 간주 라린 딘데 춘 남이야 요 말이. 저선 어 딘 뒤드는데 주브릴라 딘에 순지 간주 단델 해세 뜻이 이 무미리 네 슈샤리야 Jelu ni tong jumi gui na ju na jil pobre. Tene ni tong jo lao jo sum lo le ya. Di ma jaga chok jen top jen. O tene anu nga jo la se tue se gyun zi ruwa singa de jong rinpa re toma. Jong rinpa jane anu mi tanda xe le ya ya gegeb rinpa na le ya ya tende spo na duwa. O tende se jasan o nga jo tanda zawe ka so re nga jo jiki 디시소르 워디 디디치리 나시